ni ajimuna bayi o na ni funi lokun ati iwuri to nti isiri lati re daju pe ante sowo iwaju o e wa re ni ti ogba kore un iru won gangan na ni won kogoja nle aye hey oya esoke esodo esotun esosi e ma ba bi kankan je e je ki on gbogbo ko ma lo gege ba ti ko wi e ni e se be e jaranu beni e ye ma bere otutu mu otutu ipo e je ka ma seun gbogbo gege bi en to ni afojusun beni e fun ayin gbedeke kini te fe se le ri pa ti bere osu kejo en yo osu kejo osu kesan osu kewa ki le fe se laarin osu meta oya e lo kole iyen gan ni ko a ma je akomo.